0: kroz tihe ravni potočić krivuda, a pesme i svirke razležu se svuda.
1: Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno

tebe tiče mangupče. Iz kolibe majka viče, šta se tebe tiče mangupče.